pomen za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.